90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo, Radio Blagoevgrad, Radio To, na jugu za

90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo, Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.

odih med vamine iz zaspalata gradine. Mojeta duša upisa na život s aromata. Луният светлик изписа сенките ни по земята. Люлека ми замириса.